Ubeko. Ubera. Ubeko. Ubera. Ubeko. I no know ya. I no know ya. Aloko bawo.